0: inne och i Majra. Är inne och i Majra. Är inne och i Majra.
1: Uhitai, uhitai, uhitai papakkie. Taipari, taitsimu.